ngeimboi kwebuli paime ya payo sinyati limeli nalitimba ncham manwa ya yo fanja.